0: Pues exactamente, arranca este verano meteorológico justamente con un cambio total y absoluto en los cielos. De momento se parece que Cusa está pues un poco parecida a los días anteriores, pero me lloro con María Souto. María, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Buenos días. ¿Cómo está ahora mismo la situación en Galicia?
1: Bueno, completamente tranquila, efectivamente. De momento continuamos una influencia do anticiclón, así que arranca este lunes con moito sol. Temos algún banco de nebo, alguna nube baixa, sobre todo en puntos da provincia da Coruña, pero bueno, xe o día vai a ser seco, tempo estable. Tivemos unha madrugada un chisquiño máis fresca que en xornadas pasadas. Tivemos localidades de Galicia onde a temperatura mínima baixou dos 10 graus, sobre todo en puntos das provincias de Lugo e Ourense. Hoxe as máximas aínda quedarán bastante cálidas, rexistros que van a chegar e incluso superar os 20 graus. En o interior de Galicia incluso pasaremos dos 25 graus, incluso rozando os 30 graus en puntos do Miño de Ourense. Eses cambios, efectivamente, que comentas, van chegar, pero van ir chegando pola tarde. De momento, agora, pola mañán, todo tranquilo. Pola tarde, entra o vento de componente oeste, que é un vento que ven do mar, un vento húmido, asociado a unha fronte que vai a chegar ao final do día, e, polo tanto, pola tarde, irase cubrindo. Irán entrando as nubes baixas, irase poñendo un poquinho máis gris, sempre comeza esas nubes a entrar, pois, pola zona da Costa da Morte, provincia da Coruña, Rías Baixas, irase cubrindo, despois, cara a noite, tamén chegarán esas nubes baixas as provincias de Lugo e Ourense. Estas nubes veñen acompañadas de algo de precipitación. Digo algo de precipitación porque a verdade é que non vai a haber moita auga, pero bueno, sí que un cambio, ¿no? Levamos varios días con tempo seco e cálido, que ter esta noite pois algo de orballo, pois sí que vai a ser un cambio significativo. Por unha banda, porque vai a chover algo, e por outra banda, porque esta fronte trae unha masa de aire máis fresca que a que notaremos mañán, que efectivamente pois as temperaturas van a ser máis suaves e mañán pois xa pasar 20 graus, sabía ser máis difícil, máximas de 20, 21, non andaremos polos 30 que tivemos estes días pasados.
0: Eso porque realmente despedimos mayo con temperaturas veraniegas e abrimos ese verano meteorológico con temperaturas máis ben primaverais, non?
1: Sí, as temperaturas van a oscilar un poquinho máis, despois o mércores volven a subir outra vez, pero bueno, digamos que non van a estar neses valores tan por riba do que correspondería a época do ano. Efectivamente, comezamos o verán meteorolóxico, verán no que os meteorólogos pois xa facemos as nosas contas despois para facer as medias, cando decimos foi un verán máis seco, máis húmido, pois efectivamente sí, collemos meses completos, neste caso xuño, xullo e agosto, en vez de coller pois como se fora o verán astronómico que aínda hasta o 21 de xuño non comeza. É algo estrictamente, bueno, digamos científico, non, para facer despois sí, as medias máis exactamente. Polo demais, a situación meteorolóxica pois caprichosamente efectivamente pois vai un pouco que quere, non, lóxicamente. Hai que decir que tampouco estábamos na normalidade, non? Tener maio temperaturas que incluso pasaban dos 30 graus e sobre todo durante tanto tempo, porque estuvemos máis dunha semana con esa calor de verán, pois lógicamente tampouco era o normal. Agora, esta primeira semana de xuño van a ser temperaturas máis suaves, quizáis mañán nos vamos a quedar un poquinho por baixo da media, o mércores se van ir recuperando, bueno, digamos unha semana dentro parece ser da normalidade meteorolóxica, que a chegada dunha fronte pouco activa. Polo tanto, parece significativo tamén que non vai haber ningún tipo de aviso, nin avisos por tormentas, nin por calor, nin por mar de fondo. É dicir, parece unha semana bastante normal de inicio de verán, podemos decir.
0: Bueno, pois estupendo, María, moitísimas grazas. Cada día pois iremos resumindo un poquinho máis como están as cousas. Gracias e feliz
1: lunes.
0: Vale,
1: perfecto, igualmente, chao.
0: Chao, así arrancamos enseguida máis.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto.

0: Bueno, esperemos que esté que no esté esperando mucho por ese vehículo que la va a trasladar de un lado a otro de Galicia, porque es que además lo que tiene siempre Tete Delgado es la píldora de la felicidad preparada para tomársela cuando sea menester. El 4 de junio, una cita preciosa y con mucha solidaridad además. Tete Delgado, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Buenos días, y tal como tú dices, ya con el nervio puesto que me toca ir a ensayar.
0: Estás así con néboas matutinas.
1: Pues por aquí, mira, eu vivo en Oleiros, teño unha vista privilegiada, verdade. Despertame con eses árbores, con esa néboa entre os árbores, que me parece a cousa máis misteriosa. Mira, unha vez un amigo meu de Madrid díxome, eu entendín o que era as meigas, as fadas, de todo, cando entrei nun bosque de Galicia. Na fragas do eume dese momento. Entón dixen eu, pois claro que hai por aquí, hai movida,
0: ¿sabes? Que va a decir, cando che vin e falei contigo 5 minutos?
1: Non estábamos xuntos, pero de repente dixo, ostras. Foi un director que tive en unha función, sí.
0: Que ben. Bueno, a verdade é que dá gusto, Tete, porque hai moitísima actividade, estamos un momento estupendo. O teu día a día é sempre cheo de cousas, de compartir. Eso, pues, amosa boa saúde, non? En este momento en Galicia.
1: Hombre, en este momento estánse facendo un montón de cousas en Galicia. Por fin o audiovisual galego ten forza, mira, moitos equipos que veñen rodar a Madrid, de Madrid ou de outro sitio tal, encontran en Galicia un sitio boísimo. Ademais, co último director que traballei decía, é que en Galicia hai un equipo alucinante, tanto artístico como técnico como de todo. Entón, pois, bueno, o conto é aproveitalo, que aínda somos moitos para ter o en cada cousa.
0: Pois sí, a verdade é que, mira, esta fin de semana falei moito con Ana Vázquez, de feito, se tamén estará no programa. Tengo unha ilusión especial por esa píldora de la felicidade do día 4. Bueno, decía, si podes falar con Tete, si podes falar con Julio, porque é unha maravilla, porque por un aniversario moi especial, e digo, por supostísimo que sí, imos a poñer unha píldora radiofónica de la felicidade. Isto, pues, como sai? Sí, claro.
1: Pues esto, como sabe, mira, eu, o sea, coñezo a Ana, e Ana é un crack, que desas persoas que dices, tú non sei como existen, pero tiña que ser todas como Ana. Unha tía alucinante, unha persoa que convive co cador, que ten ese ánimo, que ten esa forza, que, o sea, eso hai que aprender, é un aprendizaxe duro, é Ana fixo, ainda por riba pode permitirse traballar pos demais, entón Ana pareceme fantástica. Eu xa colaborara ca Cariga Reumatolóxica hai anos, entón xa coñecía a Ana, entón volver a colaborar con ela e ainda por riba con risas, me pareceme un luxo poder facelo.
0: Pois sí. Como será esa representación con Julio?
1: Pues esta representación vai ser divertida e vai ser colaborativa hasta o punto en no que a xente queira, pero ata agora actuamos en todo tipo de sitios e a xente ao final colabora, entra a falarse. Non imos pasar o micrófono a ninguén que non queira falar, que levante a man quen queira, co cal ninguén teña medo de nada. Pero ao final hai veces que se transforma nunha especie de terapia de grupo, porque empeza a contar a xente as cousas e ao final falámolo entre todos, e a verdade que é divertido e sanador. E nada, empezamos, pois, nada, unha broma, en principio, sobre cando, donde buscamos la felicidade, nunca sabemos donde atopala, porque pensamos que a felicidade é unha cousa que se colle, jarras no bolsillo, xa a tes. Non é así. Entón, bueno, pues repasamos por diferentes pensadores que pensaban unha cousa, outra, tal, pero todo con moitísima coña e con moita risa. Entón, bueno, pues supoñemos que ademais de rir, pode a xente sacar algunha idea que lle axude a vivir, inda por riba, non?
0: Sí, a verdade é que sí. Encántame isto que poñen eles, que haz reír a tu corazón. Precioso esto. Y a verdad, ¿de dónde está la felicidad de Tete?
1: Si a buscas non aparece. Entonces, que para mí unha das cousas máis difíciles de facer, pero que eu levo tempo traballando neso, bueno, intentando ver a vida desde ese punto de vista, buscarlle o lado bo as cousas, pensar que as cousas sempre son para algo, aínda que en ese momento non entendas por qué. E sobre todo vivir no aquí e no agora. que sempre o adiantamos ou miramos demasiado para atrás, para o pasado, ou miramos para o futuro, pero hai que intentar vivir ese momento, que é o único que existe, o pasado pasou e o futuro ainda non é. Entón, cando chegou o futuro, entón, vivir aquí e agora. Vivir aquí agora non é disfrutar, non é solamente disfrutar dos bons momentos, non cando che toca, non é ser consciente de todo aquí agora.
0: Bueno, ríome porque vendo a tua senda, é o primeiro que te preguntas cada mañán onde estou e que tocaba hoxe, non?
1: Bueno, esta temporadinha, verdade, que veu cargadinha. Colaborei tamén, como colaboro ca cátedra de dadismo da Universidade de Vigo, pois tamén estiven, bueno, colaborando nas charlas que se dan para activar o traballo das persoas maiores de 45, ca Cámara de Comercio, co SEPE. Entón, bueno, cruceime España varias veces este mes. Sí.
0: Qué importante, que estés ti aí detrás, sendo cara visible, importantísimo. É unha cátedra, además, que fai cosas maravillosas,
1: Sei, non. E máis que vai facer da man de Xaime Fandiño e da miña tamén, que estamos aí preparando unha posible cousa tamén. O sea que, bueno, non se para, últimamente non. Hai temporadas pues... de todo, logo de nada.
0: Maravilloso todo esto. A tenor de tu hacienda, a las 9:30 recollen a Tete Delgado para,
1: o sea,
0: pues,
1: luego,
0: hacer
1: casi
0: un día. Claro, casi que sí. Pero mira, é a píldora da nosa felicidade de hoxe terta aquí no programa, pero imos a tomar outra. Nada, en canto poidas,
1: Pues nada, vémonos o día 4, que agardamos que si tes un cachiño e apetece que te pases por ali.
0: Home, claro, como non. Pues mira, aí está, para todos os que poidan acudir en Auditorio Fundación de A Coruña este xoves ás 19 horas.
1: Banca.
0: Ah, en a banca, vale.
1: Fundación a banca.
0: Vale. Estou unha apasionada liga, pero non te preocupes que aínda falarei con Julio e con Ana, así que temos aí perfecta representación de todos. Moitísimas grazas, Tete, que sexa un día maravilloso, un luns
1: nada,
0: estupendo.
1: Moitísimas gracias a ti por facerte eco deste de feito. Veñan pola Sociedade Reumatolóxica, veñan por colaborar ou veñan a botar unhas risas, xa sobran razos para vir.
0: Por suposto que sí.
1: Moitas gracias.
0: Igualmente, unha aperta enorme. Gracias. Ata logo. Este xoves, decíamos, ás 19 horas, claro, é a beneficio de la Liga Reumatolóxica Galega, que ademais está de cumple, o sea que hay que celebrarlo, y nos contará máis cousas Ana Vázquez ás 10 da mañá. De momento seguimos o noso camiño e imos a un congreso moi especial na Toxa, xustamente, que vai a traer a moitísimas miradas, se vai a falar absolutamente de todo, ten que ver pues coa estética.
2: Radio Voz.

0: Qué importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López, Radio Voz.
4: Enseguida, como decimos, tiempo de estreno de una nueva sección que se titulará Lo que hay detrás. Antes, escuchemos a Luz Casal. Esto se titula Triste.

0: Coruña, e conseguiron bueno, polo menos que a patronal se sente a negociar en unha reunión, hoxe mesmo, é día 2, hoxe hai reunión, a ver como se avanza nesa negociación.
1: Vamos, eu creo que sempre o metal foi o noso tecido industrial máis sólido, non? Dicir, e polo tanto, dicir, sempre o que tivo unha maior organización sindical, o que tuvo unha maior reivindicación, e que se atopou sempre con patronales, pois que deron lugar a unhas negociacións tensas que tuveron repercusión sempre na rúa, claro.
0: Pero fíxate que falábamos de Vigo, das protestas que se fan nesa zona. Desa zona falaba precisamente onte Lorenza tamén para explicar un poquinho a importancia que ten este proxecto, que dicía que se completa íntegramente a proposta de SAI, que é a creación dun polo industrial e logístico en toda esta zona, pois sería semellante ao que xerou un noso momento Estelantis no sur de Galicia.
1: Sí, lo que pasa que hay que completar análisis y decir que precisamente por cuestiones de gestión, por cuestiones de estrategia industrial, por cuestiones de suelo industrial, pues una grande parte de ese tejido que se generó por Estelantis, pues se marchó a Portugal. Y eso, bueno, a la cosa más compleja y probablemente quede más autocentrado. Pero tamén eu penso que cando se fala das políticas industriales hai tamén que facer algo de autocrítica, porque non solamente da Xunta, vamos, o sea, pero tamén dos concellos, porque moitas das empresas auxiliares, non, desa rede que se creou ao redor de Estelantis, vamos, da antigua Citroën, pois se foron a instalar a outro lado, a Portugal. Non podemos esquecer que a Plisán leva 20 tantos anos e acaba de ter a conexión por tren aí no Baixo Miño, non? É dicir, e é unha iniciativa de 3 administracións e eu creo que deben de levar investidos máis de 120 millóns de euros nela.
0: Bueno, claro, unha espera que cando se poñen en marcha este tipo de iniciativas haxe infraestructuras que no se aceleren de algún xeito, ou non.
1: Antía, porque eu o que digo é que cando un político fala, sí, es decir, non estaría mal de que dixera, bueno, e vamos a corrixir tamén algúns defectos que tivemos nas nosas políticas industriales, porque, inda que aquí, cada conselleiro e cada ministro tal, son sempre, decir, adanistas, non? Decir, con eles empezou o mundo, pois non é así. Decir, o sea, son devedores do seu partido que gobernou, claro.
0: Sí, sí, devedores de todos esos proxectos que comezaron e que siguen pendentes algúns deles. En fin,
1: por exemplo, como sí, que tardou o tren o porto exterior de Ferrol, ¿no?
0: Que todavía é unha parte pendente, ¿eh? Está previsto que a obra culmine antes de que acabe este exercicio, pero vamos, levamos con este tema anos.
1: Sí, sí.
0: Anos, pendentes de todo esto, mirando os orzamentos.
1: Quiero
0: decir,
1: que eu estou moi contento do éxito desta operación industrial, que a mes me parece que foi moi interesante por parte de Rueda, non? Ciro, desplazarse alá, ciro, o sea, esquecendo esas posicións absurdas de Núñez Feijóo e de a cúpula do Partido Popular de chamar traidor a Sánchez porque fora a China, ciro, e bueno, e que teña o ben facer de reconocer que hubo, digamos, unha confluencia,
0: unha colaboración, claro.
1: Unha confluencia de traballo para conseguir isto, que eu creo que é moi importante para Galicia. Eu creo que isto é política industrial.
0: Sí.
1: E ademais na zona que probablemente desde sempre tiña a mellor candidatura, non? Incluso en Alti.
0: Incluso, esa é outra. Claro, para os que pensen que isto pode quedar nun Altri ou nun Pemex, sí que hai unha sensación aquí de que as cousas están...
1: Pemex, esquecido, gracias ¿qué? Por recordar.
0: Esquecerás Pemex.
1: Esquecerás, xa, xa.
0: Bueno, non sei, os que temos memoria de metal tamén por esta cuestión de terra, que ás veces recordamos estas cousas, pero bueno. Non, sempre que pasan estas cousas penso en Pemex, ata que está todo asinado e tal, pero non. Sí é certo que aquí hai unha cuestión que ontas explicaba un pouco máis polo miúdo, pois como fora todo este proceso, nos explica o complexo que é poñer en marcha este tipo de proxectos, neste caso, pois con 85 encontros, 25 visitas, a última que fixeron, falabas da visita de Rueda a China, sí, pero que tamén estivo uns días antes Sánchez, precisamente, e os dous falaron, tanto co presidente de SAIC Motors como co máximo responsable da compañía. Quero dicir, é evidente que aquí había esa sintonía que falábamos antes, é un proceso para facer as cousas pase niño pouco a pouco, con visitas de estes empresarios chinos, desta empresa china aquí, para visitar todas as zonas, finalmente cantarse por unha, quero dicir, como ti dicías, isto de política industrial, eu creo que a política industrial que claro, esperamos que fagan as nosas administracións, que o Galleza fixera sempre así.
1: Sí, sí,

0: Xulio Cid, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Buenos días. Vaya, bueno, todo que son obras, ya nos podemos imaginar que son días, pues, complicados. Pero contenos vostede, porque tenemos ahí moitísima historia detrás de todo este Belén. Siempre, sexa Nadal, sexa Verán, sexa Outono, ¿verdad? Siempre noticia.
1: Sí, tanto por activa como por pasiva, si se puede decir así, porque resulta que efectivamente o Belén de Begonte leva 53 años funcionando, y esos 53 años ocupámonos casi exclusivamente do propio Belén, pero agora que o Bispado de Montolledo nos cedeu a Asociación José Domínguez Guizán, digamos, a propiedade do edificio, chega o momento en cuidarnos tamén da contorna do Belén, porque bueno, é un edificio vetusto que necesita unha posta en unha posta o día. Si o ano pasado puxemos o día todo que se refiere á planta baixa do Belén, o Museo do Belén, este ano tócalle a parte superior donde está o salón de actos, donde se celebran todas as actividades de cara ao público complementario do Belén, e chegou o momento en darlle unha previsión xeral, empezando polo teito e acabando por todo o que se refire á comodidade e á seguridade da xente que está nel, e en eso estamos.
0: Decía que con complicacións, bueno, con complicacións, claro, evidente, non se pode facer ningún tipo de visita que xa non se realizaban en esta época, non?
1: Bueno, o Belén podría visitarse chegado o caso, porque o lugar donde está o Belén
0: claro,
1: non afecta as obras. É todo, todo, digamos, o arredor. O, digamos, que o Belén puñámoslo en xeito, en forma a anteriores.
0: Uy, que se nos perde la comunicación.
1: Estructura técnica, o que tamén lle temos que dar un toque. Pero, en principio, é toda a parte allí ao Belén, alrededor do Belén.
0: Ajá, pues decía que levaban 53 anos co Belén e que nunca se fixeron obras importantes, pero claro, chegou o momento, non?
1: Claro, é que, bueno, pues, digamos, o edificio era propiedade do obispado, bueno, da parroquia, e entón, bueno, pues sempre se foi conservando o que había de alguna maneira sin facer grandes investimentos ou grandes reformas, pero claro, pasa o tempo, as necesidades son diferentes, ven moitísima xente, hai que procurar acomodación a circunstancias, e en fin, consideramos que era o momento de darlle unha volta importante, e neso estamos, cambiar bastante para que en definitiva non cambie nada do que se refire a atención á xente, que cambie para ben, pero que non cambie nada radical, sino que todo sigue evolucionando adecuadamente.
0: Ajá. Xulio, unha parte importante é a financiación. Hai moito que contar aí, non? Porque, claro, é un espazo que ten pues, unha traxetoria institucional, representa moito, e se require mantelo sempre pues, en perfecto estado de revista, non? Decía vostede que dignificar de cara a que este Nadal, pues, esa, que este todo a punto, claro.
1: Justamente, a ver, un pouco a miña, o meu lema en ese aspecto é que Deus proveerá, pero coa necesidade de botarlle unha mão, hai que axudar, entonces Deus proveerá, pero axudándolle. Temos axudas de todo tipo, modestas, pero sempre importante. Para esta obra temos prometido da Consellería de Cultura que nos va a botar unha mão. O Concello está da nosa parte dentro das súas posibilidades. Os visitantes tamén aportan donativos modestos para o que ali acontece. En fin, que vamos procurando movernos, relacionándonos, recibindo axudas, esforzándonos, e en definitiva, que a cousa vai funcionando sin grandes, digamos.
0: Bueno, volvemos a perder un pouco esa comunicación.
1: Moitas pequenas.

0: modestos para o que allí acontece. En fin, que vamos procurando movernos, relacionándonos, recibindo axudas, esforzándonos e, en definitiva, que a cousa vai funcionando sin grandes, digamos...
1: Bueno, volvemos a perder un poco esa comunicación.
0: Moitas pequenas obras e investimentos.
1: Eso, como decíamos, hai que sumalo un montón de cousas máis, de cando en vez, pues perdemos así un poquinho o hilo, pero non pasa nada, o fío, pero porque recuperamos enseguida, creo que queda todo perfectamente claro. Pero que, o que queríamos tamén é que justamente noticia na Casa de da Cultura, da Feira do Monte, a exposición Os Maragatos da Porta de San Pedro, da que falamos algunha vez, e estará ata o 16, é verdade, Xulio?
0: Justamente, hacia ali vamos ahora, por eso, si en algún momento hay alguna deficiencia de cobertura...
1: Muy de segundos,
0: Vamos itinerantes porque nos descollemos a exposición hoxe en Cervo, nunha das instalacións da antigua factoría do Marqués de Sargadelos. Recollemos a exposición, levámola para Cospeito, e en Cospeito inauguramos a 1:00 PM xunto co alcalde Armando Castosa. Bueno, hai unha magnífica Casa da Cultura en Cospeito, e ali hai tamén tradición maragata. Procuramos ir precisamente a lugares donde os maragatos se instalaron. Prácticamente foi en todo Galicia, pero bueno, en Cospeito hai maragatos que resulta que incluso nos foron conocidos o familiares de xente coa que temos relación, e entón aproveitamos esos lugares para saber que son especialmente sensibles ao fenómeno maragato que se instalou en toda Galicia, prácticamente en toda Galicia, a finales do século XIX, e que manteñen plenamente vixente a súa trayectoria de xente dedicada ao comercio, ainda que moitos deles diversificaron a cuestión e dedicanse a outras moitas actividades.
1: Bueno, aproveitando que agora mesmo se escoita ben, tamén outra cousa que temos aquí anotada, porque Xulio, como ustedes sempre así, se presentaba oficialmente o cartel da Semana de Cine de Lugo, unha vez máis, non?
0: Sí, xustamente, a edición número 48. Onte presentamos no salón máis noble do Concello de Lugo, o cartel anunciador da Semana de Cine de Lugo. Presentámolo onte, precisamente, 1 de xuño do 2026, porque onte cumpríanse os 100 anos do nacemento de Marilyn Monroe, de Norma Jean Baker. Marilyn Monroe, que foi todo un fenómeno, sigue sendo un elemento imprescindible na historia do cine, e que esta semana se lle vai render un homenaxe precisamente por eses 100 anos. E o cartel é obra do muralista Diego Ás, lucense, considerado en diversas ocasións como o mellor muralista do mundo, que fixo unha recreación, un repaso pola vida en imaxes de Marilyn Monroe, rematando ou subliñando a cara ou a efixie de Marilyn descansando cos ollos semipechados entre a muralla de Lugo e a catedral lucense. En fin, que xa temos banderín de enganche para a Semana de Cine na súa 48 edición.
1: Sí, a verdade que é unha maravilla, que, bueno, esa imaxen é estupenda, ademais, pues vai a formar parte de un montón de cousas, non? Que teñen que ver justamente tamén con ese poderío da Semana de Cine, que se volverá a desenvolver en moitísimos lugares que están relacionados justamente, pues en Lugo, 200 proxeccións, non? En distintos espazos.
0: Alrededor de 200 proxeccións que vai a haber, tanto de longas como curtametraxes. Seguimos tendo os mesmos puntos de proxección e un máis, porque a Universidade de Santiago, que se replegara en anos anteriores e deixara de participar na semana, este ano volve e, polo tanto, temos agora toda a Universidade en Lugo participando na semana, tanto a USC como a UNED, que tamén funcionou estes anos anteriores. De maneira que en este momento

0: a Semana de Cine de Lugo está respaldada polas universidades, polo Concello de Lugo, pola Diputación Provincial e pola Xunta de Galicia. Máis non se pode pedir.
1: Non, desde logo. Bueno, pois nada, deixamos que ten vostede aí pois unos cantos días de non parar, de hacer seguimento das obras de Belén, que é unha nos alegra moito, porque sabemos que hai sempre moita ilusión e moi detallista con todos os temas e sempre va todo rodado. Claro, estamos na época na que se presenta prácticamente de todo, Xulio. Seguramente claro. Pois haberá máis cousas e despois xa é mantemento, non, por decirlo así.
0: Claro, a cuestión é que efectivamente funcionamos en Begonte especialmente no tempo do Nadal, pero todo eso hai que preparalo no resto do ano. Las semanas de cine como no Belén de Begonte, es decir, temos todo o ano para organizar os temas e esos eclosionan un momento determinado. A semana de cine en setembro, pero que vamos traballando desde xaneiro. O Nadal en decembro e xaneiro, pero que todo o ano hai que preparar infraestructuras e organización. En fin, non son milagros, son simplemente que hai que planificar con tempo, traballar durante todo o ano e cando chega o momento estar en pé de paz, en pé de paz que non de guerra.
1: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, Xulio. Parabéns siempre. Xa seguiremos falando de todo que nos pueda trasladar desde ese punto tan maravilloso de Galicia. Gracias y bo día.
0: Gracias especiais, Eva, y gracias Radio Voz. Bo día.
1: Igual.

0: segura e ben coidada. A seguridade non debería de ser unha cuestión ideolóxica. E non é unha cuestión ideolóxica, é unha cuestión de convivencia, prevención e coordinación. De ter o espazo público de todos en condicións. Negar os problemas non o resolve. Non se trata de alarmar, trátase de actuar.
1: También esta mañana, segunda jornada de huelga del personal de conserjería y limpieza de los colegios públicos de Santiago de Compostela que comenzaba ayer. Esta mañana vuelven a estar en la Plaza del Obradoiro hace unos minutos. Trabajadores que, como ayer, hoy se han manifestado por el centro de la ciudad solicitando mejoras previas en el nuevo contrato, pluses salariales, mejoras en las bajas médicas, la reducción de la parcialidad, cuestiones que no se están aplicando a pesar de estar, según el comité de empresa, ya financiadas. Lo explicaba Paulo Rubido, uno de los representantes de los trabajadores.
2: Falta de concreción de poder llevar a cabo que fue un compromiso verbal, desde luego manifestado por el Concello de Compostela y particularmente la concelleira Miriam Louzao, na medida en que cando se abordó a situación de un contrato, que é certo que viña dunha situación de prórrogas continuadas e sería moitos anos que facía que este efectivamente fora en precario, vale, pero que unha vez saia a licitación ten os recursos económicos suficientes este concurso para poder solventar a situación laboral que a máis precaria con unha enorme diferencia de todas as contratas municipais e, bueno, pues sorprendentemente parece que non somos capaces de concretar esta mellora que piden os traballadores e que xa teñen o resto dos traballadores e traballadoras da limpeza do resto de instalacións municipais. E indicar que o seguimento da folga foi do 100%, hoxe non foi ninguén a limpar os colexios de Santiago de Compostela e, por outro lado, indicar tamén, así como novedad, que fixemos unha asamblea con toda a plantilla cando rematamos a manifestación na propia Praza do Obradoiro e acordamos convocar outra xornada de folga para o 16 de xuño. Sabemos que son datas para nós complexas, porque evidentemente o curso escolar remata, pero queremos deixar ben claro que non imos tolerar esta situación. E logo, por outra parte, imos presentar unha denuncia de vulneración do dereito de folga, porque temos constancia da contratación de novas persoas o mismo día da folga para a limpeza dos pabillóns. Vale, creo que aí sí que xa empezamos a pasar límites que un pouco superan o previsible. Siguen tendo xente tempo parcial, o convenio obriga a incrementar xornadas, non respetan ese dereito, se saltan a lei e intentan torpedear o dereito de folga.
1: Hoy, segundo día de huelga del personal de la Cera, que lleva la limpieza y la conserjería de los colegios públicos de Santiago, y el día 16, dentro de dos semanas, va a haber otra jornada de huelga. El ayuntamiento sostiene que el contrato ya recoge mejoras en el servicio y que la negociación corresponde ahora a la empresa y a los trabajadores, mientras los empleados mantienen sus protestas para exigir esta solución. Este es Miriam Louzao, la portavoz del Gobierno de Santiago.
3: Desde o concello que fixemos foi un chamamento a ambas partes para que se negocie recoñecendo evidentemente a legitimidade do persoal a demandar todas as melloras que considere e, por suposto, a ir a folga. Nos o que esperamos é que este conflito remate canto antes. Nese sentido, remarcar que o concello fixo un gran esforzo, fixo todo o que tiña que facer para mellorar o contrato. O contrato agora mesmo pois é moitísimo mellor que o que tiñamos, recolle moitísimas máis, por decir algo así por riba, moitísimas máis horas de limpeza, incorporando limpeza en todas as escolas pola mañá que antes non había, inclúe máis persoal, como por exemplo outro cristaleiro para poder manter ou facer o mantemento ao longo do ano, e inclúe cuestións que os propios traballadores demandaban, como que fixemos a memoria económica tendo en conta xa que todo o persoal de conserxería fose oficial de segunda en vez de ordenanzas, e constame que desde o primeiro día están xa considerados oficial de segunda en vez de ordenanzas. É dicir, que por parte do concello fixemos todo o que estaba na nosa man. Agora xa non depende do concello, agora xa son negociacións de cuestións que están fora do convenio de aplicación, melloras que eles consideran que teñen dereito a ter porque outros contratos do concello as teñen, pero que non están recollidas no convenio, sino que foron froito de pactos entre empresa e traballadores, que, como ten que ser aquí, nos desde o concello non podemos facer máis.
1: Un ayuntamiento de Santiago, por cierto, el gobierno, en Xunta de Goberno, que ha aprobado que el centro logístico de reparto de mercancías para el casco histórico, que tiene ya finalizadas sus instalaciones en el polígono del Tambre, está previsto que entre en funcionamiento este año, aunque todavía no se ha concretado en este caso la fecha exacta. Y la gestión de este servicio va a recaer

0: caer directamente en Merca Galicia.
1: Acordamos aceptar a entrega por parte do Consorcio da Cidade da obra para o Centro Logístico de Provisión e Distribución de Mercadorías no Centro Histórico, o que coñecemos como Plataforma Logística. Os terreos en que se sitúa, case 40.000 metros cuadrados o carón de Merca Galicia, obtivéronse en desenvolvemento dun plan especial de infraestructuras e dotacións no Sistema Xeral SU3 Tambre Norte, que quedou aprobado definitivamente o 11 de outubro do 2023. Prevese que o centro funcione como un nodo de recepción de cargas para coa mestura necesaria seren despois repartidas nos puntos de destino finais, inicialmente pois os negocios de hostalería e alimentación, e facelo con vehículos de cero emisións e de tamaño e peso reducidos. A nave da plataforma, cunha superficie construída de 2.335 metros cuadrados, ten unha zona de carga e descarga, e despois ten 4 áreas de aparcamento. Por un lado, para o persoal operativo, por outro lado, para a carga de vehículos de distribución, tamén para a recarga eléctrica destes vehículos e para a descarga de camións. Organízase en torno a unha zona principal, que é máis alta e diáfana, para albergar con flexibilidade todas as fases do proceso, e perimetralmente disponse outra zona de menor altura e longitude para os servizos secundarios. En os testeiros temos os peiraos de acceso con capacidade para 7 vehículos simultáneos e de saída con capacidade para 5 cargas simultáneas. Paralelamente a esta obra que hoxe recibimos, o Concello está realizando obras de urbanización dos accesos exteriores que non estaban incluídas no proxecto acordado co consorcio e que teñen un orzamento de máis de 600.000 euros, e tamén estamos preparando expediente para verificar o previsto no convenio e para encargarlle a xestión desta infraestructura a Merca Galicia, que poderá establecer sinerxías coa súa actividade actual.
0: Ya saben que esta nova plataforma en el Tambre va a permitir organizar el reparto de mercancías en el casco histórico. El objetivo es reducir el tráfico de vehículos de distribución y mejorar la calidad ambiental y el uso del espacio público en el centro de Compostela.
1: E a concesión a Merca Galicia a cambio dun canon, establecendo as condicións que se derivan dos objetivos marcados para a construcción. O que queremos con isto é que a xestión sexa desde unha empresa pública con maioría municipal, pero que tamén teña experiencia relacionada pois, con tarefas deste tipo, que nos parece que o lógico e o acaído, non? Aproveitar tamén o coñecemento que hai. E ademais, pois, tamén se garante o acceso por parte do Concello a todos os datos de funcionamento, porque, como vos dicía, pois, vai haber cambios ao longo do funcionamento, das primeiras, que vai ser por fases e que se vai recollendo información, porque non hai ninguna outra experiencia similar, e, por tanto, vamos a ser un pouco experiencia piloto, e que o faga Merca Galicia pois tamén nos axuda a ter o acceso a todos os datos por parte do Concello. E o que creemos é que Merca Galicia previsiblemente contratará cun operador logístico a través dun contrato patrimonial, pero como vos dicía, esta fase é a que agora pois comezaremos a pechar, e xa vos iremos informando puntualmente de todas as decisións tomadas que serán ao longo deste verán.
0: E outra cuestión, el Concello aprobou el plan de medidas para corregir los desequilibrios en el mercado residencial tensionado que se va a aplicar entre este año y el 2029 tras la declaración oficial de la ciudad como zona de mercado residencial tensionado. 3 programas principales incluye precisamente este plan. El primero se centra en optimizar el uso de la vivienda existente, el segundo busca ampliar el parque de vivienda protegida, y el tercer programa es mejorar la gestión administrativa y agilizar trámites urbanísticos. Miriam Louzao.
1: O plan abrangue o período desde o ano 2026 ata 2029, dado que a declaración ten unha vixencia de 3 anos, e inclúe 3 programas diferenciados con medidas, algunhas que xa están en marcha e outras que se pretenden activar, indicando xa tamén os prazos para cada caso. O programa A inclúe medidas específicas para optimizar o uso do parque residencial existente, moitas delas xa en marcha. Inclúense aquí, por exemplo, a limitación do uso turístico do parque residencial, que ademais vemos que xa está producindo efectos, como a reducción dos pisos turísticos que baixaron a metade nos últimos 2 anos. Tamén o gravame fiscal ás vivendas baleiras con carácter permanente, xa modificamos a ordenanza do IBI para aplicalo e estamos agora mesmo elaborando o censo que permitirá implantala, ou a exixencia do cumprimento dos deberes de conservación, rehabilitación e uso coa inclusión de novos inmobles no rexistro de Soares en 2026 e a súa saída a poxa pública en 2027. O programa B destínase a ampliar o parque de vivenda protexida. Medidas destinadas á creación dun parque municipal de vivenda en alugueiro, como os edificios de Caramoniña e outras actuacións que impulsaremos a través de diferentes fórmulas e aproveitando todas as ferramentas e os recursos disponibles, internos e externos, medidas destinadas a incorporar reservas de vivenda protegida no centro da cidade, como a modificación do planeamento no ámbito do antigo peleteiro, que aprobamos definitivamente en marzo e que establece a obriga de destinar polo menos o 45% da superficie total edificable, excluída a planta baixa, a vivenda protegida, medidas para mobilizar solo para a vivenda protegida mediante a cesión, as medidas de mobilizar solo, como por exemplo a cesión de parcelas a Xunta de Galicia ou a constitución de dereitos de superficie sobre parcelas municipais para construir vivendas e utilizalas durante o período estipulado con posterior reversión da parcela e da edificación ao concello, e por último medidas fiscais para incentivar a creación de vivendas protexidas, como as bonificacións xa tamén incorporadas no IBI e no ICIO, que, como dicía, pois xa se poden solicitar.
0: Mientras los socialistas le piden al gobierno que dote las instalaciones deportivas de la ciudad, instalación de sistemas de grabación y retransmisión automática, sobre todo en los pabellones municipales. Fue una propuesta que ya se presentó en el año 2024.
2: Podría mejorar considerablemente o día a día dos clubes e entidades deportivas de Santiago. ¿Cómo? Facilitando a grabación e transmisión en directo dos seus partidos nas instalacións municipais. Unha ferramenta que se funciona con éxito noutras cidades e que achega importantes beneficios ao deporte de base. Esta falta de resposta do Concello pode deixar aos clubs da cidade sen unha ferramenta gratuita que lhes permitiría reducir tarefas organizativas e custos, ofrecería unha maior visibilidade ao traballo que realizan cada semana, tanto deportistas como adestradores e familias directivos e directivas destes clubes. Ademais, pode abrir novas posibilidades para atraer patrocinios e reforzar a sustentabilidade económica das entidades deportivas.
0: Por outra parte, se ha presentado la 12ª edición del Maker Fair Galicia. Va a tener lugar en 3 sesiones. La primera este sábado en área central. Está dedicada al emprendimiento y la innovación social y es uno de los eventos que están consolidados. El año pasado pasaron más de 10.000 visitantes. Enrique Saavedra es el organizador de esta edición y hablaba de lo que nos podemos encontrar este próximo sábado en área central.
3: Los contenidos están diseñados no solo para os nenos, non só para os maiores, senón que están pensados un pouco para que todo o mundo poida ir e teña unha actividade pois, na que facer algo. O Maker Faire, o espírito é aprender facendo coas mans, compartindo coñecemento, non unha feira de comprar e vender, senón unha feira de ir a nutrirse, falar coa xente e aprender, facer contactos que che poidan servir pois, para no futuro crear unha empresa ou xa facer un contacto que podes facer coa túa empresa, pois pode innovar a través de un perfil de un pequeno emprendedor ou un pequeno rapaz que está facendo un proxecto e non sabe por onde tirar, e podes axudarle ou podes axudar a túa empresa. Entón, con ese espírito de que hai un pouco para todo, teremos obradoiros relacionados co arte, relacionados coa tecnoloxía, relacionados coa ciencia, na que participarán tamén asociacións como o Colexio de Profesional de Ingenieros de Informática de Galicia, virán asociacións relacionadas co arte urbano, na que mezclamos un pouco a tecnoloxía co arte. Teremos tamén elaboracións de proxectos máis tecnolóxicos con Arduino, teremos tamén participación da parte da psicoloxía, de como podemos a través do movimento Maker facer actividades coas nosas familias que melloren os lazos entre os membros da familia.
0: Mientras, el Partido Popular propone, Borja Verea, si sale elegido alcalde, la creación de un servicio municipal de canguro destinado a apoyar a familias en situaciones imprevistas que dificulten la conciliación.
4: Proponemos poñer en marcha un servicio municipal de canguraxe, un servizo de apoio ás familias para aqueles momentos nos que aparece un imprevisto e non existe outra alternativa. Falamos dun servizo pensado para situacións puntuais, e para situacións imprevistas. Non para sustituir nin as familias, nin aos servizos educativos. Un recurso flexible por horas limitadas por unidad familiar que nos permita llegar a mayor número posible de fogares. Un servizo que levará apoio de canguraxe profesional ao propio domicilio das familias que así o necesiten.
0: De forma más breve, le contamos que el personal de la planta de residuos de Serbia inicia un expediente de regulación temporal de empleo, un ERTE indefinido que afecta a la totalidad de la plantilla, 124 trabajadores, tras el cese de la actividad de la instalación. En Ribeira, en la playa de Corrubedo, se retiraron 2 toneladas de basura este fin de semana con un grupo de 150 personas voluntarias que intervinieron en el tramo comprendido entre la playa de Aladeira a Balieiros. Hay 2 toneladas en este caso de basura. En Boiro, el concello va a llevar a cabo en los próximos meses actuaciones de mejora de los centros sociales, como el centro social de Cabo de Cruz y la eficiencia energética en el centro social de Cures, lo explicaba el alcalde José Ramón Romero.
5: Las actuaciones ascenden a 203.000 euros, casi 204.000 euros, y que contan con financiación do Plan de Obras e Servicios da Diputación da Coruña. Bueno, na actualidade o centro atópase nun estado deteriorado debido a problemas estruturais, contando con filtracións de agua que impiden o desenvolvemento de arranxos e condicionamento do interior. Bueno, as actuacións que están programadas son a reparación e impermeabilización da cuberta, ese lado dos cubos que favorecen esa filtración de agua, tamén leva os accesos.
0: Mientras en Muros, la cofradía de pescadores va a poner en marcha un plan de regeneración de sus bancos marisqueros dotado con 352.000 euros financiados, en este caso por la Consellería do Mar. Van a paliar así los efectos de la mortandad de bivalvos registrados a comienzos de año, un convenio firmado con la Consellería do Mar que dirige Marta Villaverde.
6: Vamos a asignar un convenio que tenga un importe de 352.000 euros, un importe que vaya a cubrir todas esas actividades que a propia cofradía diseñó, que a propia cofradía considera necesarias para recuperar a productividade dos seus bancos. É un convenio, é un instrumento administrativo que mostra o compromiso que hai entre as dúas partes. O compromiso da cofradía de Muros, dos mariscadores da cofradía de Muros, que pois queren recuperar a productividade dos seus bancos e seguir facendo do marisqueo o seu modo de vida.
0: Y apuntamos actos en la agenda de esta tarde. A las 7 en la Facultad de Filología se inaugura la exposición Torres e Campanarios de Compostela. Es una iniciativa de la Asociación Vecinal Álvaro Cunqueiro y el Centro Sociocultural Antón Fraguas de Vistalegre, que colaboran con el AMPA del Colegio de Vite. La muestra se enmarca dentro del certamen fotográfico en blanco y negro de la ciudad de Compostela. En el Ateneo, el Cine Club, dentro de su ciclo dedicado al director finlandés Aki Kaurismäki, proyecta hoy a las 7 una nueva película, Contratei, un asesino a soldo, abierto al público en general. Y a las 8 de la tarde, en el Hotel Araguaney, con entrada libre, integrantes de la delegación gallega que participó en la flotilla internacional para romper el bloqueo con Gaza, van a contar su experiencia. Ya saben que fueron interceptados en el Mediterráneo, retenidos y deportados por Israel. Son Ana Fuentes, Alberto Pagán, Benito González, Sandra Garrido, Duarte Ferrín, Andrea Morales y Surso Porrit, que van a contar su experiencia a partir de las 8. Hasta aquí los temas del día. Vamos con la canción de este 2 de junio.
7: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida. Supermercado de toda a familia. Produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos. Temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
8: Y si todo fuera azar.
0: Hoy está de cumpleaños el tinerfeño Pedro Guerra, el cantautor que nacía un 2 de junio de 1966 en Guimar, en Tenerife, en las Islas Canarias. Primero fue componente del grupo Taller Canario de Canción, más tarde el grupo se llamó simplemente Taller. Ahí grabó Pedro Guerra sus primeros discos, pero luego debutó en solitario con su primer trabajo, Golosinas, en 1995, y desde ahí hasta ahora. Siguiendo en el mundo de la música, Pedro Guerra.

0: Que tal foi o Congreso?
1: Pois, mira, a nosa percepción é que o Congreso foi, para min, bastante ben, porque a xente estuvo moi implicada, asistía ás charlas con interés, as salas estuvieron sempre cheas, entonces o máis importante para min destes congresos tamén é que ves os compañeiros e intercambias despois, aparte dos conocimientos que dan os ponentes, as vivencias que tes o día a día, que é o importante para nós tamén, as vivencias cos pacientes.
0: Ben. Bueno, é importante, non? Que despois de dous días salir de traballo intenso, non? Como remate final, porque o traballo ven para vos dende moi antes, que todo salga ben, non?
1: Sí. Traballo é duro, porque sempre te encontras con problemas, pero bueno, ao final, gracias tamén ao equipo que temos detrás, ao final salen as cousas ben, cando pos interés, pero bueno, o traballo é duro.
0: Ben.
2: Tivemos as charlas cheas desde as 9 da mañá hasta que acababa o congreso, pero dunha maneira increíble. Mira que facía moi bo día, tiñamos unhas forzas armadas que era unha competencia grande, e a verdade é que ali non se notou, por lo menos no noso congreso esta vez na asistencia non se notou nada, e a xente, eu creo que se foi moi contenta da calidade das ponencias, e como dixista, moi contentos de ver tamén, porque sabe, é unha xuntanza na que non só nos vemos que a xente do sitio onde se fai o congreso, sino con todo o que o territorio nacional, lógicamente porque é un congreso nacional. Pois pues, xente que non ves, ao mellor en todo un ano, pois, olle, encontraste con ele, como dices, é moi bo, pois, intercambiar de lo que están facendo os compañeiros, non? Porque, como te teño dito moitas veces, acordas que sempre te digo que a farmacia ten un problema, non? Que estamos sempre como metidos nese cubicho, aí solos, e que o salir un pouco ao mundo e falar co resto dos compañeros de vez en cando, de todo, fanos ver un pouquiño tamén outra perspectiva, non? Do que a farmacia, de como temos que traballar pues, xuntos para protocolizar e facer as cousas en común. Uh-huh. É sempre o que te digo, non? Que sempre o que facemos. De feito, pues, as ponencias que se presentaron, pues, todas moitas veces teñen unha base de guías e de protocolos xa estandarizados. Hubo algunha charla, verdad, Isa? Na que se participaron tamén médicos, psicólogos, que as personas farmacéuticas que daban as charlas, porque sempre falamos do equipo multidisciplinar, que é moi importante, o contacto. Bueno, esto que veo, se ve o que digo, non de todo.
1: Sí, bueno, incluso tuvemos a profesores da universidad dando unha ponencia na conferencia inaugural que para min foi moi interesante sobre novas tecnologías para facer medicamentos máis personalizados, facendo os medicamentos, que son un pouquinho raro, mediante impresión 3D. Entonces foi unha charla moi interesante. Bueno, participaron xente de todos os ámbitos, dos ámbitos sanitarios.
2: Entendo. E pues, tivemos estranxeiros, porque tamén tuvemos unha mesa de profesionais para ver o que se facía tamén no resto dos sitios, tuvemos portugueses, tuvemos, non sei se era ir de inglés ou irlandés, que en Lars, non me acordo ahora de onde era, estaba aquí.
1: De Irlanda.
2: Non iba desencaminada.
1: Non, e bueno, as charlas eu penso que moi interesantes, todas as ponencias de calidad alta, eu penso, bueno, non vou dicir eu porque sería, pero bueno, eu penso que as ponencias estuveron todas moi ben e a xente saíu moi contenta.
0: De eso se trata.
2: Bueno, é destacar que tivemos os xoves pola tarde as carpas da saúde.
0: Que tal a xente? Que tal os vigueses e viguesas?
2: Tivemos que votar xente.
0: Perdón, Ana, era a parte, digamos, aberta a todos os cidadáns, non? Que estaban por ali.
2: Sí, que te contiza, que te conte, que eu quero que fale a lo xo, que xo falo todos os
1: marcos. Nah, pues as carpas de saúde para transmitir a xente o que nos facemos todos os días na farmacia. E realmente costou un noso sitio por culpa da seguridade no ayuntamiento, portáronse ben, pero costaba lle darnos un sitio porque a seguridade da Casa Real, bueno, pedíanos 1,001 requisitos. Entón, ao final, denos un sitio ben, moi ben, e a xente colaborou moito. De feito, tuvemos que cerrar, pero a xente seguía chegando. Non estuvemos toda a tarde, Ana traballou moitísimo, toda a tarde atendendo a xente, pues, facendo controls de glucosa, tomas de tensión, faise tamén revisión de medicación, tamén hai un polo de derma, de nutrición, bueno, temos distintas áreas, entonces a xente, bueno, apuntouse moi ben e a todo o mundo salía moi contento.

0: Ben, ben, ben, estupendo. E agora, quen lle pasache desa papeleta, Ana? Que vai organizar o seguinte congreso?
1: Ah, pois...
0: Non se sabe, non?
1: Sí,
0: o sea, presenta, entendo que presentades en cada congreso onde vai a ser o siguiente, non?
1: Claro, ben. en Valladolid, tocoulle os de Castilla e León.
0: En Valladolid, ben, ben.
2: Sí, sí. Vámonos para o interior, da costa vamos para o interior.
1: Sí.
2: Pero bueno, pusemos o listón moi alto, ¿eh? Pusemos o listón alto, penso eu.
1: Penso que tamén, pero bueno, sabendo quen está ao cargo da delegación de Castilla e León, teño a garantía absoluta de que vai a ser todo un éxito.
2: Sí, sí.
1: Porque é unha persona con moita valía, con moitísima capacidade de traballo, e penso que non vamos a tener un problema con él.
0: Ben, estupendo. Contame, Isa, contame así alguna cousa, alguna, non sei, alguna anécdota, algún aspecto que é relevante precisamente para o vosso colectivo, non, a partir deste congreso. Que digas tú, isto é o que temos que empezar a aplicar nas farmacias.
2: Porque claro, final, a ver,
0: nos cidadáns somos os usuarios, non?
2: Nas farmacias, a ver, temos moitas cousas que aplicar, que problema nos encontramos a veces? Ca falta de colaboración ou ca falta de uns protocolos que nos deixen actuar ben. Pero bueno, nos na farmacia que máis intentamos é acercarnos á xente e intentar solucionar os problemas de saúde. Entonces, no congreso pues falouse de, mira, pues desde como facer un SPD, un bo protocolo, que sabes que os SPD son os dispositivos que nos llevamos a xente coa medicación, sí, para que vaya tomando día a día. Uh-huh. Eso para ajudar a xente que vive sola, maior. Sí. É algo moi importante para que teñan unha boa adherencia ao seu tratamento. Falouse tamén dos novos dispositivos de glucosa, destes que non sei se os conoces, que vanche mirando a glucosa en cada momento, está conectado co teu móvil e dixe os teus niveles de glucosa.
0: Eu como non son usuario, por agora...
2: Entonces, bueno, pero despois falamos...
0: Pero xa me chegará o tempo de usalo, ¿eh? Podes ir contando, sí, sí.
2: Sí, sí. Despois, eso podes falar mellor, Ana, do que está de moda ahora, hubo charlas de obesidade, bien, cos novos tratamientos inyectables, que, bueno, teñen a súa controversia, entonces intentamos tamén explicarle a xente cando veñen á farmacia como usalos, cales son os seus efectos adversos, os seus efectos beneficiosos. Entonces tamén tuvemos charlas sobre eso, pero bueno, de esto creo que pode falar mellor Ana que eu, pero bueno. Uh-huh. Entonces nos intentamos de formarnos...
1: Eso falamos moito.
0: Sí.
2: Formarnos en cousas que para poder achegar a xente no noso traballo diario. Non pretendemos ser nin médicos, nin enfermeiros, nos queremos ser farmacéuticos e axudar ao paciente cando ven á farmacia a buscar a súa medicación e intentar explicarlle da menor maneira posible como usar o seu tratamento.
0: Ben. Ana.
1: Dime.
0: Nada, contame ti algo.
1: Pois, pues alguna cousinha, así que Isabel non nombrou, o mellor que sea, porque así vamos as dúas un pouco nun tándem, pois
2: sí.
1: Tamén foi algo importante que se fixo por primeira vez, pois unha boa ponencia sobre fitoterapia, porque sabes que as cousas, bueno, están aí un pouco no limbo, pero empezan a cambiar, entón hai que ter un pouco, pois, unhas reglas, pois si se fixe un protocolo desde o CEFAC, un poquinho de actuación tamén en isto, para ter evidencia sobre os produtos sanitarios, as plantas e todo o que se poda dar na farmacia en este aspecto, porque moitas veces a xente non sabe, por moito que sea planta, que iso pode ter interaccións pois, con alimentos, con outros medicamentos, e tamén é moi importante estar formados en este tipo de... Este tipo de cousas, non? Fíxose unha
2: Ana, é unha charla moi interesante, a de Pablo, que nos falaba, que ten un proxecto moi... É moi interesante.
1: Empezou todo
2: dos centenarios galegos que temos en Ourense, que hai máis de 320 personas en Ourense,
0: sí,
2: con máis de 100 anos.
0: Sí. É unha das provincias máis lonxevas que temos no territorio nacional.
2: Pois foi unha charla moi interesante, bueno, eso, sobre como... A dieta atlántica pode influir en mellorar a salud da xente. A min gustou
1: moito. Sí, moito grazas a Dios que iso, que estaba todo mundo moi enfadado.
0: Por que? Que
1: dixo? Porque sabes que o consumo de queixo, o queixo, aparte de que é aditivo, ten moita grasa, ten outras sustancias que poden pues, aumentar o colesterol, entón ele decía que había un estudio, non sei, non me acordo moi ben xusto de nos anos que podían cambiar en esperanza de vida, pero falaba de moitos anos, verdad, Isa?
2: Sí, sí, sí.
1: De deixar de comer queixo.
2: O pero por lo menos xa dicemos todos que non, ¿eh? Que na, ninguén iba a deixar de comer queixo.
1: Claro, pero por lo menos reducir o seu consumo, que sí. E cada xente falaba, se como queixo e tal. E ele decía, bueno, pois pues, os datos están aí. Se queredes facer caso, facedes, e dicindo, non. Non deixar bueno, de todo, que... porque lógicamente é un lato que hai que comer, pero si reducir o consumo, sí. Porque é verdad que,
2: que temos un superalimento en Galicia.
0: Claro, por, claro. No, no, no nos digas que non comemos queixo,
2: No, no, o superalimento son os grelos.
0: Ah, pues sí. Tamén.
2: Sí, sí, é un superalimento sí. Que no resto de España, eu acórdome fai anos que uns amigos que vivían en Bilbao pedíanlle ao veciño que tiña un xardín que él cultivaba os grelos, pero él aproveitaba os nabos e os grelos tirabos. Entonces, dixo, onde non nos tiros os grelos, que non temos que facelo cocido. Pero porque o resto de España os grelos tiranse. Aproveitan sus nabos. Entonces, claro, están tirando o superalimento que hai, porque realmente a composición do grelo é impresionante. Entonces, temos un superalimento. Os que son inteligentes son os chinos, que ahora están comprando grelos envasados para lá. Esos son os chinos inteligentes.
1: Cierto.
0: Está ben o conto. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí, sí. Y vemos moitos ponentes sobre un probiota, que xa temos falado moitas veces de aquí.
0: Aquí hai
1: o importante que é do disbiosis que temos agora moitos por culpa de toda esta alimentación procesada, alimentación que non está ben. Tamén tivemos dúas moi interesantes, unha para adultos e outra para de nenos. Bueno, tivemos que a ponencias foron un montón delas. Moitas. Pero sí, tivemos un debate profesional tamén interesante sobre a problemática de hoxe en día na farmacia, que non se consigue xente para traballar, pois...
0: Pero por que? Bueno, por que non se consigue farmacéuticos para traballar?
1: Bueno, pois porque son traballos que teñen moitas horas, polas guardias, pois porque son xornadas bastante maratonianas. Hoxe en día, pois, non sei se xa está tocado comigo, pero... A ver,
0: déxame que diga, Ana, que no... a normativa di que en cada farmacia ten que haber en cada turno un titular, non?
1: Sí, sí, pero falamos dos asuntos dos farmacéuticos, claro, que hai que contratar para cubrir esas horas tamén. É o que está fallando, verdad, Isa, últimamente.
2: É un problema, porque a veces costache moitísimo encontrar un farmacéutico. Entón, claro, eu penso que é imprescindible
1: todo de cara ao público. Claro.
2: Claro, que pasa? A xente nova hoxe, a ver, ten outras inquietudes, o millor, e costalle adaptarse aos horarios da farmacia, claro, eles o que maior reclaman é poder xa nunha cobrar máis ou menos. Eu penso que o maior problema é o desarrollo profesional que non ven.
1: Claro.
2: Un desarrollo profesional ao largo plazo. Entonces eso é o que máis está costando. Bueno, tuvemos dous compañeros que expuseron o que les facían para reter o talento na farmacia. Uh-huh. Foi un debate moi interesante.
0: Sí,
2: pero é difícil.
0: Que fan para reter ese talento na farmacia?
2: Pois mira, un deles fai algo moi interesante, que aparte, bueno, nosa jornada que temos sería, pues, ainda non chega ás 39 horas. Ele entonces tenos contratados a jornada completa, pero no día a día traballan ao largo da semana 33 horas. E o resto das horas teñen o que completar, poden o completar na casa, pero teñen que facer formación. Teñen que presentar algún programa, algún póster, alguna comunicación publicada. Non sei se me deixo algo, Ana. Teñen que facer póster, despois teñen... Eles teñen que formarse.
0: Ben.
1: E formar os compañeiros tamén que teñen no
2: claro.
1: Equipo.
2: E despois cada un forma a outra parte do equipo. Entonces eso é algo moi interesante que a xente, claro, a xente gustalle, porque non todo é traballar, tens que formarte seguido, e se o tens que facer fora do teu horario de traballo, pues, a ver... Eu, como digo, eu uso un pouco
1: físico da formación. Non, traballo, é mellor. Sí, claro.
0: Pero se está dentro das horas de traballo, pois mellor, non?
2: Claro, ¿Dónde? Claro. Entonces, él é unha persona, bueno, que pasa? Que este farmacéutico titular é unha persona que, tanto a nivel personal como a nivel profesional, é excelente.
1: Foi o primer presidente de Cefa Galicia, ese chico. Que, de feito, levou o premio á trayectoria profesional este ano, porque nos congresos sempre se lle dá un premio a un farmacéutico recoñecido que súa trayectoria profesional pois pues, sexa longa e que faga pois pues, cousas como este señor deste tipo, elevou o premio á trayectoria profesional. A parte que ele é médico tamén, ele foi médico antes que farmacéutico, que é curioso.
0: Bien, bien, bien. A ver, hay que seguir formándose, atraer a las farmacias. Necesitamos profesionales, obviamente, ¿no?
2: Sí, sí, sí, la formación es imprescindible.
0: Claro, claro, claro. Oye, si antes falaches de que unas mesas iba vencellada de inteligencia artificial, tema de redes sociales y demás, también por ahí puede haber un campo, no sé, pregunto, digo, ¿no?
2: Sí, a ver, sí, pero nos aplicámosla mucho, por ejemplo, imagínate, hay compañeros que se afixeron, pues si tienen unas ciertas aplicaciones de IA, que si tienen una persona con muchos medicamentos, entonces ti puedes meter en esa aplicación para detectar las interacciones, nos tenemos las interacciones, los efectos adversos entre los medicamentos, entonces nos tenemos que aplicar a IA a nuestro trabajo diario y podemos facilitar mucho trabajo para detectar ese tipo de problemas.
0: Muy bien. Bueno, pues non sei se queredes contar algo máis, Isa, Ana, neste sentido que foi o congreso.
1: Nada, creo que xa falamos de todo, non, Isa? Sí. Eu penso que sí.
0: Moi ben. Isa, gracias por estar connosco, que vaya ben.
1: Unha vale, aperta. Muchas gracias a vos.
0: Nada, enhorabuana.
1: Un biquiño, Isa.
0: Un saludo. Isabel, María Isabel Jurjo, a presidenta de SEFAC Galicia, o se conozco, no espacio de saúde e cuidados con Ana Rodríguez. Ana, simplemente quero falar de dúas cousas, antes de rematar contigo.
1: Dime.
0: Mañá é o día do donante. Poñer enriba da mesa a importancia de ser doantes, non?
1: Pois sí, poñemos enriba da mesa a importancia de
0: ser doantes. Pero de todo.
1: De todo que se poda.
0: Falamos de órganos, esa.
1: Sí.
0: Pero de sangue xa, pero de órganos tamén, non? Están nas nosas más, ser neste caso donantes.
1: Podes salvar moitas vidas con esto, non sabemos se nos pode tocar a nós en alguna vez.
0: Claro, claro.
1: Así que hai que ter moita conciencia con esto e non nos costa nada.
0: Ben, pois a través das asociacións existentes, un podes facer neste caso donante de órganos. E logo quería falar tamén, e quero recordar, porque aí estades colaborando directamente ás farmacias de A Pobra, que o día 14 hai na Pobra a marcha contra o cancro.
1: Sí, que xa hubo aquí.
0: Te podes inscribir aí nas farmacias, non?
1: Sí, podes inscribir nas farmacias, sí, señor.
0: Ben.
1: Podes inscribir nas farmacias. Bueno, animo todo o mundo a que faga. Aquí en Boiro creo que xa foi, en Ribeira tamén foi.
0: E agora xa gana a Pobra. Foi tamén en Porto do Son. O día 14 en a Pobra hai dous recorridos, unha grande de 11 kilómetros e outra máis pequena de 6 kilómetros, que ten un precio de 5 euros adultos, 3 euros nenos e nenas ata 12 anos, pero hai que recordar que o que se recauda vai directamente precisamente a Asociación Española contra o Cancro, para investigación e para, neste caso, axudas. E que podes inscribir, aí, bueno, en algúns lugares de A Pobra, pero bueno, poño enriba da mesa, sobre todo, non as farmacias, non tamén, e outros establecementos,
1: vale,
0: vai haber unha mesa informativa da asociación, precisamente, mañá, o sábado, nos Xardíns de Valle Inclán, para todos aqueles que queiran recibir información de Sandaina Solidaria, que é o 14 de xuño. Ana, apúntate.
1: Bueno, vale,
0: intentaré. Xa deixo, sí.
1: Sí, o que pasa es que andaina, estamos un pouco...
0: Estás moi andada, ¿no?
1: Que cada un ten que ir a súa. Eso foi a de Ribeira.
0: Ben.
1: Si animo a xente que o paga, de xa, de feito, na farmacia, pois eu sempre estou aí, porque sabes que as farmacias sempre colaboraron tamén moito ca esta sociedade, en recoller tamén cartos nas uchas, en estar... Eu digo, ya, xente que se anote, o melo...
0: Moi ben.
1: Hai que dar visibilidade a todo isto.
0: Sin dúbida. Ana, un bico moi forte, grazas.
1: Pois un bico moi forte para ti tamén, Deña.
3: Radio Voz, alegría de vivir. Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
4: Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
5: Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
4: María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222. Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna. En Doctor Teixeiro 21, tercero derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
5: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
6: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida, supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
7: Radio Voz, con Alberto González.
0: Imos agora no Voces con unha proposta. Esta tarde o Consello da Cultura Galega inaugura un ciclo, chámase A Cultura como Refuxio. A verdad que o título é máis que suxerente, e o fai con unha primeira sesión que se titula Sociedades da Vixilancia. Está centrada en reflexionar sobre o papel da cultura nun contexto de forte digitalización, o control tecnolóxico que temos todos no noso teléfono ou nos nosos dispositivos móviles, en certa medida a perda de privacidade. Vai a arrancar a partir das 5:45, pódese seguir en directo a través da canle YouTube, precisamente do Centro da Cultura Galega. Vai a contar ca participación da investigadora Marta Peirano, que é unha das voces máis recoñecidas na análise de vixilancia digital e o poder das grandes plataformas tecnolóxicas. Vai a conversar coa xornalista Uxía Caride, que ademais coordinadora desta sesión, e van a falar sobre os retos que as dinámicas supoñen para a democracia, a cidadanía e a cultura. E o programa vai se completar con varias intervencións de Marina García Canedo sobre o control corporal e seu impacto específico sobre as mulleres, e o dramaturgo Roberto Pascual vai a falar das artes escénicas como espazos de resistencia frente ao control e a vixilancia. E despois vai a haber un debate, en este caso aberto, sobre diferentes perspectivas. Precisamente está connosco Uxía Caride, volvo a repetir, co-coordinadora da sesión de hoxe. Hola, Uxía, moi bo día.
8: Moi bo día, que tal? Encantada de estar con vos.
0: Gracias, e non sei de que podías participar neste espacio. Bueno, A Cultura como Refuxo é un título moi suxerente, para todos.
8: Sí, efectivamente.
0: ¿No? hoxe escolleuse, digamos, comenzar este ciclo, decía, cas sociedades de vixilancia. Para que non nos sepa, explícame un pouquiño que son as sociedades de vixilancia.
8: Bueno, é un concepto complexo que Marta Peirano vai a saber contextualizar moito mellor que a min, non? Pero de alguna maneira, bueno, é o momento actual que atravesamos, non? No que os países e a ciudadanía, digamos, está sometida a un control tecnolóxico, non? Que moitas veces semella invisible, pero que está presente e continuo, non? Entonces, bueno, vamos a falar sobre ese impacto, o que supón, pois, eso, levar con nos sempre un dispositivo que nos sitúa 24/7, ¿no? En todo o que facemos, tamén sobre ese o tratamento dos datos, a privacidade, bueno, que se fai cos nosos datos, ¿no? Que son un gran negocio lucrativo, y o que supón para as persoas esta perda, digamos, de invisibilidade e casi de límite, ¿no? De identidade.
0: A ver, esa sorpresa que levamos todos cando estamos nunha conversa a falar sobre calquer tema, queremos buscar un tema en concreto, e xa cando collemos, por exemplo, o dispositivo, o teléfono sí. móvil, ¿no? Para facer esa pregunta, xa sale automáticamente.
8: Efectivamente, sí.
0: Non podemos decir que esa é a sociedade de vixilancia. Ou o famoso logaritmo, non? Cando entramos en internet, que nos aparecen, digamos, cousas que habitualmente pois usamos, buscamos, queremos ou consultamos, non? Un pouco esa é o que denominamos, non, unha parte das sociedades de vixilancia. Pero dime unha cousa, Uxía, que papel pode xogar a cultura neste contexto, precisamente nesta cuestión tecnolóxica?
8: Bueno, de ahí vengo título, ¿no? Pensamos que la cultura puede ser un refugio y de alguna manera un lugar de resistencia, ¿no? A todas estas, a todo este fenómeno globalizador, ¿no? Que un poco nos arrastra a sentir que perdemos a individualidades, ¿no? Y que estamos casi nun control que non podemos exercer, ¿no? Como individuos. Entonces, bueno, un poco vamos a falar sobre esto.
0: Ben, somos conscientes de eso, precisamente, os cidadáns. ¿No? De que pues estamos
8: supoño
0: más
8: que
0: unos
8: más
0: no.
8: que otros, ¿no? Pero siendo conscientes o no, o que no somos capaces ainda de exercer unha autonomía, ¿no? Porque a tecnoloxía está impactando de forma continua, ¿no? E agora tamén cas cámaras que hai nas rúas, bueno, o que se espera tamén cos drones, con un montón de tecnoloxía que está por chegar e que xa está, bueno, funcionando noutros lugares. Que ainda vai a, digamos, a pechar máis este marco, ¿no?
0: Claro, entendo que no debate desta tarde, ¿no? Os aspectos que se, ou as preguntas que se poñeran arriba da mesa é ata que punto renunciamos, non, a nosa privacidade sin darnos conta. Porque
8: sí,
0: hai moitas veces, entendo que a gran maioría das persoas non nos damos conta desta cuestión, non?
8: No, e aceptamos ademais de maneira automática, ¿no? Cada vez que entramos nunha página web e aceptamos esas cookies, ¿no? Todos esos mecanismos de rastreo que ao final nos de alguna manera nos fan vendibles, ¿no? Para todas sí. aquelas cuestiones que empregamos pensando que son gratuitas, pues no, producto somos nos, ¿no? Y un poco, pues, es da que queremos falar pola tarde.
0: Sí, un pouco, non, esa reflexión, non? A través de institucións e tamén a través, entendo que da propia educación, de como utilizar correctamente a tecnoloxía, non? Non sei se hai
8: sí,
0: un certo pensamento
8: sí.
0: crítico nese sentido, non? Frente á tecnoloxía, dende a cultura.
8: Sí, por supuesto, ten que haber un pensamento crítico y sobre todo ten que haber un pensamento activo, ¿no? Non pensar que temos que deixarnos tamén arrastrar dunha maneira inerte, sino que bueno, como ciudadanía tamén temos dereito a exigir que a cultura sexa un dereito e que a cultura se poida exercer desde a diversidade e desde diferentes lugares, ¿no?
0: Ben, e como podemos trasladar ese debate, sobre todo, penso eu, máis a mocidade que os adultos?
8: Bueno, en ese sentido, tamén aparte da a segunda parte do programa, aparte de Marina G. Canedo, que ademais ela é, digamos, unha persoa que se move en redes con moita naturalidade,
0: sí.
8: Pois vai a chegar máis ese discurso, máis enfocado ás redes sociais e a como se está tratando tamén a disidencia e o corpo da muller non normalizado, non?
0: Ben. E tamén hai unha cuestión de xénero, non? Por que é importante sí. falar do control tecnolóxico dende esa perspectiva de xénero?
8: Bueno, o xénero final é o sesgo que atravesa todo, ¿no? O feminismo aínda é un traballo por facer, chegar a esa igualdade real que ahora ya pronto academos, pero que semella que non vai ser tan pronto, pois é moi importante, ¿no? Seguir falando dende aí, por eso tamén as voces desta tarde son principalmente mulleres.
0: Claro, a cuestión é como pode afectar, ¿no? A monitorización digital aos corpos, as identidades,
8: sí.
0: ¿no?
8: Sí, efectivamente. As mulleres temos sempre... digamos un aínda máis, ¿no? Unha segunda lousa de por riba da que xa temos todos, ¿no? Un segundo sesgo que tamén cabe analizar porque bueno, é moi interesante.
0: Ben, plantexarás esta tarde a Marta Peirano, seguramente saldrá, ¿non? En algunha conversa. Estamos a tempo de reverter algunhas dinámicas deste control tecnolóxico que estamos sometidos.
8: Uxía. Sí, claro, ¿sí? Que haberá preguntas de esperanza e haberá respostas de esperanza, porque Marta nos seus libros se apunta algunhas ideas de como facelo.
0: A que hai como cales algunha, podes avanzar algo.
8: Bueno, casi prefiro que conte ela, pero bueno, obviamente navegar na rede pues, con navegadores máis seguros, non aceptar así de maneira automática todas as cookies, bueno, desactivar certas cousas nos dispositivos tecnolóxicos, por aí podes ir facendo pequenos cambios. E logo, bueno, hai outros moito máis macro que xa teñen que ver casi que a exercitación de dereitos, ¿no? E de que a legislación avance a lugares máis privativos, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, é súper interesante a xornada desta tarde, como, digamos, a cultura pode ser eso, un refugio ante este mundo tecnolóxico que estamos vivindo, ese ultracontrol que temos en moitos casos do que facemos, non? Cando consultamos calquer cousa, pois en internet. E a partir, comenzades a partir das 5:15,
8: sí.
0: Podese seguir a través do canle YouTube, neste caso, como sempre, do Consello da Cultura Galega, con as ponencias ás 5, ás 6:30, 7, o debate final a partir das 7:30 da tarde. O sea, que vaya moi ben.
8: Que
0: o tema
8: é
0: máis que interesante,
8: gracias.
0: Animar a xente, que se poda conectar, precisamente, para disfrutar.
8: Gracias por conectarte ou vir con nós a seguilo en presencial.
0: Ou vir presencial, na sede do Consello de Cultura Galega. Uxía, gracias por estos minutos, unha aperta, que vaya ben.
8: Gracias a vos, unha aperta,
0: gracias,
8: hasta luego.
0: Bo día. A cultura como refugio, hoxe o tema das sociedades de vixilancia que pon en riba da mesa o Consello da Cultura Galega en esta xornada, repito, o máis interesante, a partir das 5:15, ás 5 chega a charla de Marta Peirao con Uxía Caride, a partir das 6:30 a de Marina García sobre Boding Monitoring, Panóptico e Corpo Femenino, ás 7 tema de teatros de resistencia, crear, pensar, evitar, fronto, control, con Roberto Pascual, e logo a 7:30 da tarde vai haber un debate que vai a moderar Uxía Caride e Ricardo Fandiño. Uxía Caride é unha das co-coordinadoras precisamente desta primeira sesión que se pon en marcha este ciclo A Cultura como Refuxio.

0: 7:37, dejamos la música de Queen y nos vamos ahora hasta Ferrol. Allí está Manuel. Bueno, que viene siendo lo mismo. Hola, Manuel.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Bueno, bien, bien.
0: Bueno, me alegro mucho. Bien. ¿Estás en casa, Manuel?
1: Pues sí, sí, sí.
0: Bueno, ¿y qué sí, música? Cuéntame.
1: Yo estoy retirado.
0: Bueno, pero do traballo oficial, pero do resto non, non?
1: Sí, no, do resto non, iso nunca.
0: Ah, moi ben, moi ben, hai que seguir en activo todo o que se poda, verdad?
1: Sí.
0: Claro que sí, pero teu ritmo.
1: Sí, que é verdad.
0: E que canción queres, Manuel?
1: Pues
0: contame.
1: Pois eu queria, para que non me olvides.
0: De Lorenzo Santamaría.
1: Sí.
0: Moi ben, e para quen ya queres dedicar?
1: Pois mira, por meus netos, por meu sobrinho de Valdoviño, e para a miña muller, e para vosotros todos, que tedes un programa moi moi bonito, moi ben, moi entretenido.
0: Gracias. E ti que estás en Ferrol, Ferrol ou non?
1: No, eu en Doniños, en Doniños.
0: En Doniños, ah, que ben, que ben.
1: En Doniños, que é Ferrol tamén.
0: Sí, claro, efectivamente, estás no concello de Ferrol, sí, pero
1: sí,
0: nunha zona con as praias espectaculares, que ben,
1: ah,
0: que ben.
1: Sí, sí, que é verdade, a praia está ben.
0: Sí, home, sí.
1: Está ben, porque lle gusta, sí que está ben.
0: A ti non che gusta?
1: No, eu non son demasiado. Me gusta ir a pasear a ela. A pasear a ela vou moito, pero a bañarme, no.
0: Xa.
1: No, no, no.
0: Bueno, no, son unhas augas bastante perigosas, eh.
1: Son peligrosas, sí. A min me levou dous nenos.
0: Caramba.
1: Agora teñen 40 anos cando eran pequenos. E collín unha gripe que non volvín máis, a pasear nada máis.
0: Non me extrañan, non é para menos, eh.
1: Mos devolveu outra vez.
0: Buf.
1: Eu collín un e un señor que había ao lado colleu o outro porque debían ter 4 anos ou así, non teria máis.
0: Vaya, home.
1: Entonces, por dizer eso, collín así un pouco de...
0: Respeto e medo, non me extraña, non me extraña. Sí, porque é verdad sí. Que foi un mar que tamén tragou, por desgracia, moita xente tamén.
1: Sí, moita xente, sí, que é verdad.
0: O sea,
1: sí.
0: Que con precaución.
1: Vou todo cando podo, indo ayer estuve ali.
0: Claro, para pasear é unha gozada, claro que sí.
1: Sí, ay, me gusta moito, porque eu fun de terra adentro, entonces o vir aquí pa beira do mar, levo aquí 50 anos, entonces, por bueno.
0: Xa eres máis de aí, entonces, eh?
1: Sí, sí que é verdad.
0: Pues alégrame de escoitarte, Manuel, poñemos xa canción, vale?
1: Vale, Susana,
0: un abraciño, gracias a ti, hasta luego.
1: Hasta luego.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ocho y cuarto, vámonos a Celanova. Allí está Isabel. Hola, Isabel.
2: Buenas tardes, Susana. ¿Qué tal?
1: Por aquí muy bien. ¿Cómo estás ti?
2: Pues aquí bien, gracias, Susana. Muy bien.
1: Bueno, alegro mucho de escucharte, que todo vaya bien por ahí, de verdad.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, ¿qué chimos poñero ese logo?
2: Pues mira, hoxe voxe por unha pedir a canción de Bayuca e Rodrigo Cuevas, Veleno.
1: Vale, estupendo. ¿Y para quién ya quieres dedicar?
2: Pues mira, voy a dedicar a Gloria de Valladares, a Amalia de Lalín, Oli de Pontevedra, María Luisa da Coruña e a súa filla Tania, para ti, e Lucía, Víctor, Raquel e todo o equipo de Radio Voz. E se me permite, Susana, a semana pasada oí a unha señora que me dixo palabras moi bonitas, que creo que se chamaba Xaneta, pero non sei de onde era.
1: Como se chamaba?
2: Creo que Xanete, que dixo que se enganchara ao programa cando moi. Eu estaba escoitando.
1: É verdad.
2: Sí, eu non sei onde era. Estábamos hoxe o meu marido e dixo, meu marido, será por ti? Dice, claro, de Celanova non hai outra Isabel que chame.
1: Efectivamente, que o dixeron eso. Dixo un ointe a semana pasada que lle gustaba moito a túa voz e que te escoitou. O que pasa que... sí, era Janet de Lugo. Sí, sí, sí, efectivamente. Pues nos, sí.
2: Se nos está escoitando, Susana, tamén para ela.
1: Pues tomache boa nota porque foi efectivamente de Lugo, era Janet o nombre. Estaba pensando con Carl, de onde sería, pues sí. É verdad que dixo ¿sí? Iso, que lle encantaba a túa voz, a túa enerxía, que se enganchou, escoitoite a ti e se quedou co programa. O sea, que mira a ti o ben que fixeche, Isabel, que nos creache aí audiencia e todo.
2: Bueno... Pois a min tamén, porque estaba facendo ganchillo, as cousas non salían como eu quería e alegrou-me un pouco a tarde o traballo.
1: Pois mira que ben, muller, mira o ben que faz, sin darte conta,
2: Como ten que ser, ¿ves? Susana, sin querer.
1: Mira que ben, mira que ben.
2: De non facer daño a nadie, é todo ben que se poida, non te parece?
1: Eso tamén é verdad, o que queremos, é verdad, ten razón,
2: pues,
1: muller.
2: Bueno, pois para ela tamén se nos está escoitando, e que siga chamando.
1: Claro que sí, que se anime, que Isabel tamén siga aquí animada sempre, dende hai moitísimos anos.
2: Eu creo que hai, debe haber 18 ou 19 anos.
1: Tranquilamente, Susana. Tranquilamente, sí.
2: Sí, te conocín a ti, a Víctor, a... Eu creo que a 4, 3 ou 4, 5.
1: Sí, efectivamente. Sí.
2: Estou pendiente, o que pasa que, bueno, ando un pouco liada, entonces, bueno, pero dixen, vou intentarlo ahora, mira que suerte tuve.
1: Que ben, que ben. Pois moitos biquiños que te enviamos. Vale, Isabel, le poñemos este veleno, vale?
2: Vale, moitas gracias, Susana,
1: gracias.
2: Que teñas un fin de semana.
1: E ¿vale? Tive unha boa semaninha tamén, un bo fin de. Gracias, Isabel, chao.
2: Gracias, Susana, chao.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: otra joya, ahora no me acuerdo, es como en Soho, un show impresionante que hay en un museo de Thor, del Dalí, del balcón que ten a puerta, pues ten un balcón, desde o balcón mirar para baixo, para o mirar para baixo, é unha maravilla. Bueno, é unha verdadeira maravilla o show que hai ali. Ahora me acuerdo, un pasatempo. Uh-huh. Un pasatempo que hai ali. Impresiona. Creo que é un dos mellores pasatempos que se conhece. Uh-huh. Bueno, despois, por exemplo, no museo que temos aquí en Lugo, aquí no museo que hai na en Santibrao, as conchillas que apañaron para ali os pequenos, que sin embargo os cara mellor, pues contame de un museo lá de Italia ou de outro museo, pues non sei, pero de os que temos aquí, gostaríame visitar algún máis por aí. Por exemplo, eu todo que hai románico e todas as cousas que hai, a casa de Mitre ou aquí en Lugo, que é unha verdadeira maravilla, e comezou. O que era na antigüedade aquí en Lugo, pouco me faltará ou non me faltará nada sin visitar. Gústame vamos a facer isto, gustaríanos que viñeras hasta aquí, pues non hai problema ningún. Como me din el esbar, di, estas arduras de armaduras. Estou a tener armaduras, pues, gustame participar, gustame colaborar, gustame se pode ajudar, o máximo que podo. Eu cando pago unha cousa, quedo feito, que me sinto realizado, sinto-me ben, maravillado, uh-huh. De verdad, sinto-me maravillado. E de además, mira, os meus... A mí así incapacidade que tengo más incapacidade que creo. De verdad, oye.
1: Todos estamos en disposición de asombrarnos, o todos estamos en disposición de maravillarnos. A idea é preguntarnos, Eladio, porque parece que cando chegamos a adultos deixamos de asombrarnos polas cousas, ou deixamos de maravillarnos, cando en realidade pois nos senta moi ben pois ser espectadores de maravillas de calqueira tipo, non si?
0: Ter visto, non sei se viches, a cascada da Teixa. A Toxa, Toixa.
1: Non.
0: Non a viches?
1: Non a vin.
0: Pois a cascada da Toixa está aí cerca do río Ulla. Mas agora mesmo aí, queda aí pola zona da Colada ou por aí por esa zona. Eu estuve ali xa un par de veces. Parece que está aí cerca do museo este, como é? Da casa, como é? Do museo do Carbueiro, así, o monasterio do Carbueiro. Queda moi cerca de por aí. Aí ao lado onde fizeron aí, que agora fizeron unha mina moi grande, unha canteira moi grande, cando fizeron agora a vía do tren, fixeron unha canteira grandísima, pois queda moi cerca desa canteira. Para que agora mesmo, esa cascada, creo que ten para 100 metros, unha cousa así, unha verdadeira animalada, unha verdadeira... Para que é dun regato moi pequeno. Entón, cando, para ver que anda moi bonita, por exemplo, no mes de marzo, abril, cando ten aí nese tempo é moi bonita. Por que? Porque ten agua, por exemplo, no mes de setembro,